आयुश्च प्राणश्च मुखन्दिर्याय नावभ्य आशिदन्तिरक्षोद्योषमरवरसः शुभं कल्याणं।